0: 남목의 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들히게니 센신바니 중야미마 군급 룽티 레군기 회계 진람기
1: 중앙 마망 근처바 농촌 리콩 월등 청남자 암글라 슈디 렘츠나 아마루 시그미 글랍청
2: 중앙 마망 근처바 농촌 리콩 월글라 청남자 암글라 슈디 렘츠나 아마루 시그미 글랍청
3: 다나 슬톤 스켈라 지피 버랑자이나
4: Dana, wo kila shtamchi jopi thongti yina.
5: Sanjir kandi.
6: Sangalengji kankamsang, chetsi di tar zhongyong longchen nyanchen chichib likun orkila chalamchi sanjir kandi limtsan la sambar gapsa shi. Nga na nyanchun baab danda dorchi yin.
7: Nga nyanchun baan jengtso shi yim.
6: Tangdi sanjir jen nangdu nirtso wana.
7: Samtu sarbi jangnam sarbara ni chabshi ji ba li. Tamshang zanam tang jengsong sartop shi di. Zhongki cheche dambi ngabza pabji jib langwe to, yagbu xiu zhinba xiba shijib gordang.
6: Marga yung jia rigni xartul ting xachin jib songhe perub xini, xichu ranglik jia rigni darji gongpil rtung ikur.
7: Tsu ngam xiangqin ji, meng yung zhengzum xiangcib ting, zaini torndag dawi xiegu babi ikur.
6: Wajung ji qi kori jirchung ting songhjib leidun rtangsib ting dantig bishuk sar gandai tang ikur.
7: Ganti rikhagi gansu gangzhig nianjim la zhazhig xiebi ikur.
6: Sichun darzin di gnamba aqsar bi, yikru aqsi bi kur.
7: Yunam xingqim simcha ni dazhi, cayo yikru la damni, dengsib huanchur dardi jikbi kur suyim. Ximla tongdi samchir jiv nangdom shi chanan la sanchonung.
3: Dana siltun shkela jibi varangza yina.
4: Dana wakil shtamji jubi tongti yina.
5: Sanjir gandhi.
6: Daga lekhung nipi ni tsil, jichib shuji Xi Jinping ki, ringa zan na dangrib huanjur jir dewa yin. Huanjur shtan shing vjonjil ngang peji yungab jinchung shepir, ngipir da ringa zan yekbu gnir gi shetin. Ringa zi jikib rtopchin zikchin shepir, ngipir da zhongki cheche dambi dangrib ringa zi malag gangchung mzigi shepta nang yo. Lo ringa ncin jit charangul jongab yin guo cik lor. Sakil kagdangab dencin kik ki, ngon la khinun jamni. Ringa zi ringa ncin huanjur la shamdag shajit di,

0: 에기 파르탕키 시균 연기 소리 최 송웨 돌세 갸차 숨주 심바체규 총계타 총셉 지규르 차르구 균균 제디 총셉 균용내 타르케라 군디 덴디 동규마시 계급기 조리 대자기 랭겐 지부 덴버군니 조리기 초규 튕기 뉴바 갸마 통주로 제동 쉽게 심바체규 방미 태뇨 지규르 체규 균균 제도 지도탄 디기 덴베 머추 수준 교부체니 로주 장전기 람디 위메 당산 주 장투 샤마르 교비 레자르 게린 체바제제디 의규 서시 신비토 중국 남베 팅럽젠 라 군디 동베 류사바 베베 송규이버시 롱아센기 철규 정베신 중진기 변조 공비타 자르디 교비 망수 디사 방미 대뇨 대자 송르지라식디 믹세 니슈 접시 수바타 존내 랭게 숨게 굽주 코니 꾸디제디 Tirup sabi nubju sabi chimbi zunay tabju dingne ta nanglo gamse chokdu gangne dindi zhungyu masi. Chungji chungjir ki chungji xionba zheng xiangdong ki, ngansu dingki ni la zikur ta jikdu xiuwa ta, songyo ni ta jikdu tuba jieba. Buitu gongbi ki lenge ang tangbu tiri tambur mikba. Chengdu ta chungji sikui ki chungji bianju korga zhugjun ki niti jieba. Tirup sabi nubju sabi chimbu ta, jichu bianju rgui ki buitu gongbi. Nubju gamzui zhulam sabaso, gyekab ki tabju zhu rangui ngang shubwa jie jie di. Chungke yong ki khekpun su, buitu kongpi tan, chusye towe goyi, buitse towe cowa, pente chewe juji jie ki, sunyam denbe biri chubar, gwendi hurta dungyu yinshi songyu. Junggiru longa yinang, chungchin ki, chungke khekpun ki cense sardui parkya mala gyongyur zhunye. Jiso yongne simju sabi te, majo che shu, tayu ki gyacha nisa chunga niye, gyacha sumca nyinga para toro tongkyu tang. Tingrib sojun liri kyuso mala ki sangja sadian tang gyagi tang niye. Shabshu liri ki nyuba gyachir tang byuse toro tongwe chashu lakdara tingsab che kyu. Gagze zhulam ki sangja gyachir tang di, nyedong gyami sumju liu pa libdu, chungchin ki nubgyu gamchu zhulam saba gyubi, sojun kinchin chi se, cedian tuyham ngabum li gyawa che kyu tang. Chongki yongki shirdu nangzhenki jibur gor tongchur godongle gyewa chekyu. Buse towe cuwe shepshu pargyam sumge zubzun chekyu. Chengzin chongjin ta gyurju ding sabdo dongwara cho nini nyeba dunju chekyu ra gundi dangne. Chi chewe chongkir tingrabjengki jugyong la gundi hurta dongwa ta tingrabjengki mima chongkir zubzun chekyu inbashi.
1: Mimi da chiki nganzu lakbar chukiji.
2: Mimi bu chiki nganzu lakbar chukiji.
1: Chuchudi chiki nganzu chuchu lembar chi.
2: Chakdo gupe chichuyi mu chi shunse lembar chi.
1: Mi chiki ryoyangsi gyangzhu checho.
2: Nyamzho rime zhewani ngenji dende yangcen shiki.
1: Sochu kang shiki yuki minan gyongwa chi.
2: Miri kaki tunji ya ge dang tuimung gubi ni Zhonghua Miri ki sokza nesa dang dupshu nesa, rewa nesa jie yi.

0: Chengdu tan Chongqing Sekui ki Chongyi Bianzhu Korja Sukchun ki Nichi Cheba. Tirep Sabe Nupju Sabi Chimpa tan, Dichu Bianzhu Rukyu ki Bityu Kongpi. Nupju Gamzu Chulam Saba So, Gekab ki Topju Chu, Rangui Ngang Shubwa Che Che Di. Chongqing Yong ki Khekpun Su, Bityu Kongpi tan, Chusei Towe Goyi, Bityu Towe Chua, Pianche Chewe Juti Che ki Sunyam Denbe Biri Chubara, Gwendi Hurta Dongkyu Yinshi Songyu. Junggiru Longa Yinang, Chongqing ki 총기 개봉기 천세 서두 발견마라 경료로 주인해 지소용내 심주 사비티 마조 제수 다유기 개자니사 중안이에 개자 숨사 닝아 바라 토로 동교타 팅럽 소준내리 큐소 말라기 상자 사디엔타 개기당니 셔브주 리리기 뉴바 개치르타 뷰세 토로 동베 자주 라다라 띵섭 제교 각세 줄람기 상자 개치르 당디 녀동 개미 숨줄료 발립디 Chongqingki nubju gamzu zhulam saba gyubi sokchen kinchin chise ceden tuyham ngabumle gyawa chegyu ta. Chongqing yongki chirdu nangchen ki jibur gor tongchur godongle gyawa chegyu. Buse towe cuwe shepshu pargyam sumge zukchun chegyu. Chengzin Chongqing ta gyurju ding sabdo dongwara cho nini nubba dunju chegyur gundi dangne. Chi chewe Chongqing tingrabjin ki jugyongla gundi hurta dongwa ta. Tingrabjin ki mima Chongqing zukchun chegyu inbashi.
1: Mimi da chiki, nganzu laubar chukiji.
2: Mimi bu chiki, nganzu lubur chukiji.
1: Chu chudi chiki, nganzu chuchu lembar chi.
2: Chakdo gube chijui, mu chi hinsu lembar chi.
1: Mi chiki ryoyang si, gyangzhu che cho.
2: Nyamzhu rinu zhuan ni, ngenji dende, yangcen si.
1: 서초

생린진 참드는 같이 드는 초이티 지그 진시 차슈 같이 시지히 도마이나 제린들라 드니 쳇수 여부 여고 비고고 데렌도 쳇수 여바는 제리 콰치 유주시 비고 문주이 차진리 웬존 샤타 만디나 지지그 조와 쇼노와 마세 드니 주부고 데통라요 노스피 샴사치 제린더다 쳇수 여부 여고 바리 타 동보이나 자신 리비그 모차 총마 Chiko nong de zhong zu ji, chi zhong mui nong de bong zham xin na, dini za shi pa chi wa set pa tong. Ru ga wa ar ra yi dini ru da wa yong, ji za yi chan ni set pa ri. Ga bu bu ri tong, sha mu yi ri. De zhi zi bi ge ri su, chi yin chi ka bi ge ngu cha de da, chi cha bu ge nong dini chi zu ga ma ji ni ni bar ya gu pa ri. Ni ba yi na, rong shu du ji yo bi ge ngu cha de, ngi ba de chi zu ya gu pa ma si, dini chi zu ya bu zhen bi ge ngu cha ji chi yong sha. Pishu shaji me pashi. Da pe na, da ji sema tong, senlep, jase, tani senri ji chongma, zogen denbi, chizu yobu majev na, yashu masha shenghi, da cha ri hong la, chiku ji gama nga zugu shi, kato nabu tong, tani nyembu chapa sheku, tani cha sa la, chiu kuma gu nong de, gama seni gama nga par zugu ba tong, chi zhomu yu nong ni, chen gong la, tani bongu pashi. Nyu za suma ma ngu gong, Chi zhomu gu nong ne lu ni, chi kuo ji la yong gama ngani gama jibar zugu ba shi. Sen yu la, len shi chi wi gong kuo yu de, shamun zhi cha tong, ba chan zhong la wi, chi kuo mi nong de gacha senji ni gama jibar zugu ba shi. Di ma zi ta tong, yu shi jenpa la, dani long gen su pi gu du.